0: karbon sebagai insentif bagi menggalakkan industri beralih kepada operasi lebih mampan serta penggunaan teknologi hijau. Kerajaan negeri akan mengadakan mesyuarat jawatan kuasa setinggan negeri setiap 3 bulan bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan menangani isu penempatan setinggan di seluruh negeri. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, laporan terkini turut menunjukkan beberapa daerah merekodkan penurunan jumlah koloni setinggan. Pemantauan berterusan akan dilaksana untuk mendapatkan gambaran sebenar situasi semasa. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Tegasnya, peranan jawatan kuasa setinggan daerah dan pemimpin tempatan amat penting dalam menyalurkan maklumat tepat untuk membantu kerajaan merangka tindakan susulan menangani isu setinggan. Pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel disifatkan sebagai langkah tepat bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan benar-benar layak, di samping membendung ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata, langkah Kerajaan Persekutuan mengekalkan harga diesel bersubsidi di Sabah wajar dihargai. Bagaimanapun, beliau mahu pelaksanaan dasar itu terus diperhalusi dengan mengambil kira keluasan negeri, jarak perjalanan serta kebergantungan rakyat terhadap penggunaan diesel. Kuota pembelian diesel bersubsidi dan syarat kelayakan sedia ada juga wajar dinilai secara berkala, selain mempertimbang pendekatan lebih fleksibel bagi penduduk pedalaman, petani, nelayan dan pengusaha kecil. Jelasnya, peningkatan kos pengangkutan boleh menjejaskan peluang belia menjana pendapatan kerana ramai bergantung kepada kenderaan diesel. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Exercise Keris Strike, platform memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan operasi ketenteraan menerusi kerjasama strategik antara Malaysia, Australia dan Amerika Syarikat. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Madlepi berkata, latihan itu membolehkan anggota tentera darat negara menimba pengalaman bersama anggota tentera dari negara luar, terutama bagi mengendali aset moden dan prosedur operasi terkini. Eksersis dua fasa ini melibatkan latihan kepakaran dan latihan medan menggunakan pelbagai aset. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perasmian eksersis Keris Strike Siri ke-31 di Kota Belud. Eksersis disertai lebih 2,400 anggota tentera darat. Lebih 2,000 merupakan tentera darat Malaysia, manakala Australia 275 dan Amerika Syarikat 560. Persatuan Pekerja Sosial Malaysia, MASW, menyifatkan pembentangan rang Undang-Undang Profesion Kerja Sosial 2026 di Parlimen sebagai langkah penting bagi mengiktiraf pengamal kerja sosial serta memperkukuh sistem perlindungan negara. Presidennya Dr. Tio Ai Hua berkata, RUU berkenaan merupakan pencapaian dinanti-nantikan ribuan pekerja sosial selepas usaha advokasi sejak sekian lama. Pengiktirafan melalui undang-undang itu membolehkan kepakaran dan sumbangan pekerja sosial terhadap kesejahteraan individu, keluarga serta masyarakat diiktiraf secara rasmi. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas komitmen menjayakan pembentangan RUU itu. Langkah itu membuktikan usaha memperkasa profesion kerja sosial selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil. Program Taginambur Glamping Peringkat Kebangsaan 2026, platform memperkukuh pembangunan sahsiah, kepimpinan dan perpaduan murid menerusi penglibatan aktif dalam unit beruniform sekolah rendah. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji berkata, aktiviti kokurikulum berperanan membentuk disiplin, kepimpinan dan daya tahan murid, sekaligus melengkapkan pembelajaran dalam bilik darjah. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Kem Malangang Kiulu. Program menghimpunkan 40 sekolah itu diisi dengan pelbagai aktiviti yang menekankan disiplin, semangat berpasukan, kepimpinan dan toleransi. Tujuan utama melahirkan generasi berdisiplin, berdaya saing dan berakhlak mulia. Karnival Kokurikulum Wadah Mencungkil Bakat, Potensi serta Keyakinan Murid menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pelaksanaannya selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 yang menekankan pembentukan murid beradab, berilmu, berkeyakinan dan berkemahiran tinggi. Beliau berucap sempena karnival kokurikulum pasukan badan unit beruniform dan pertandingan kawat kaki peringkat negeri tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Lebih 1,000 murid dari 13 daerah menyertai karnival ini dengan pengisian pelbagai acara menguji ketahanan fizikal dan mental. Karnival turut memberi markah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum yang menjadi nilai tambah dalam permohonan ke IPTA. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan mampan. Subsidi diesel bersasar wajar diperhalusi. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
3: Heurix, menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, Kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Nasabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: kecemerlangan dalam pemeriksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bang.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku,

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

0: desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya, rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat sampai pilihan raya, bertempurlah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Kesedaran terhadap kepentingan pertanian terus meningkat apabila program Kebun Dapur terus mendapat penyertaan daripada agensi kerajaan. Baru-baru ini, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort melalui Persatuan Isteri dan Pegawai Bomba Wanita Perisma Zon 2 menerima 100 pokok lada bara daripada Pejabat Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, jika projek tersebut berjaya, ia akan menjadi projek perintis kepada kakitangan kerajaan atau isteri kakitangan kerajaan. Beliau yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas menyerahkan bibit pokok lada bara tersebut di BBP Beaufort. Program Kebun Dapur mampu memperkukuh amalan pertanian selain membantu meningkatkan sara diri dan ekonomi keluarga. Justru lebih banyak persatuan dan komuniti diajak menyertai program berkenaan bagi menyokong agenda keterjaminan makanan negeri. 39 struktur haram di kawasan Setinggan Belakang Lika Square, Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan bandar raya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan Setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Namun hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik. UMS memperkaya pengalaman pembelajaran antarabangsa pelajar menerusi program Integrasi Anti Dadah Dua Negara 2026. Program memberi pendedahan kepada amalan terbaik dalam pencegahan, rawatan dan rehabilitasi penyalahgunaan dadah di Indonesia. Inisiatif tersebut memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar mendalami sistem rehabilitasi yang diamalkan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional BNN Lido dan Yayasan Harapan Permata Hati Kita Yakita Bogor. Menurut Ketua Pentadbiran FPKS Nurhani Sugianto, pengalaman itu memperkukuh kompetensi peserta dalam bidang psikologi, kaunseling dan intervensi penyalahgunaan dadah melalui pemahaman terhadap amalan rehabilitasi berasaskan bukti serta aplikasi sebenar di lapangan sekaligus menyokong pembangunan modal insan yang lebih berdaya saing. Program turut memperkenal program 12 langkah iaitu pendekatan pemulihan yang menekankan kesedaran sendiri, pembangunan kerohanian dan sokongan komuniti sebagai elemen penting dalam membantu individu mengekalkan kepulihan secara berterusan. Program Integrasi Anti Dadah Dua Negara 2026 mencerminkan komitmen berterusan UMS dalam melahirkan graduan yang kompeten, berdaya saing dan bersedia menyumbang kepada pembangunan masyarakat menerusi pendekatan intervensi berasaskan bukti yang memenuhi keperluan semasa. Dua penjawat awam wanita terperangkap di dalam lift tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan pagi tadi. Kejadian berlaku susulan bekalan elektrik di kawasan bangunan berkenaan terputus secara tiba-tiba. Bagaimanapun tindakan pantas Angkatan Pertahanan Awam APM untuk membuka pintu lift menggunakan mesin pemotong hidrolik berjaya menyelamatkan kedua-dua mangsa yang terperangkap selama lebih 30 minit. Operasi penyelamatan itu dijayakan dengan kerjasama kombinasi saudagar syarikat bertanggungjawab menjaga bangunan tersebut. Operasi tamat pada pukul 8.06 minit pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Bah. Ngam Latu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Ngamlah tu.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 9 RUU akan dibentang dalam mesyuarat DUN Sabah ke-17. Kerajaan perhalusi tindakan berkaitan proses pemutihan setinggan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 9 rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat kedua penggal kedua DUN Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, daripada jumlah itu, 3 RUU baharu, manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil, termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026.
3: Dia ada 9 RUU termasuk Perbekalan Tambahan dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun minor ya lah, tentang istilah menteri kementerian dah bertukar kementerian ya, nama menteri nama kementerian yang dipindah, very very minor.
2: 3 RUU baharu yang akan dibentangkan itu termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Kerajaan Sabah melalui kerjasama kementerian dan agensi berkaitan akan memperhalusi tindakan susulan berkaitan proses pemutihan kawasan setinggan termasuk pengurusan penghuni bukan warga tempatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi memastikan setiap tindakan dilaksana mengikut bidang kuasa serta peruntukan undang-undang.
4: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
2: Datuk Arifin ditemui media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu. Lebih 50 koloni setinggan di seluruh Sabah telah diwartakan sepanjang tahun 2025. Jumlah kawasan setinggan yang dikenal pasti di seluruh negeri akan diumumkan secara terperinci selepas data daripada semua daerah dimuktamadkan. Kerajaan bakal melancarkan platform digital kebundapur.com dalam masa terdekat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, platform itu bagi membantu pengusaha menjual hasil pertanian, perikanan dan ternakan secara terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah.
5: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah. Sedang dibangunkan, bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
2: Datuk Jamawi ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut, Pelancaran Kebun Dapur dan Program Kesihatan dan Vaksinasi Kucing 2026 di Ranau. Melalui platform itu, produk yang dipasarkan akan dipantau oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ia bagi memastikan hasil yang dijual memenuhi standard kualiti keselamatan makanan dan amalan pertanian yang baik sebelum dipasarkan kepada pengguna. Kesedaran terhadap kepentingan pertanian terus meningkat apabila program kebun dapur turut mendapat penyertaan daripada agensi kerajaan. Terbaru, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort melalui Persatuan Isteri dan Pegawai Bomba Wanita Perisma Zon 2 menerima 100 pokok lada bara daripada Pejabat Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, jika projek tersebut berjaya, ia akan menjadi projek rintis kepada kakitangan kerajaan atau isteri kakitangan kerajaan.
1: Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun dapat menunaikan hasrat mereka untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dan dengan konsep kebun dapur yang telah diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian kita.
2: Datuk Ruslan yang juga ADUN Lumadan ditemui RTM selepas menyerahkan bibit pokok lada bara tersebut di BBP Beaufort. Lebih banyak persatuan dan komuniti diajak menyertai program berkenaan bagi menyokong agenda keterjaminan makanan negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita seterusnya. Perlindungan data peribadi perlu diberi perhatian serius seiring perkembangan pesat teknologi digital. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, usaha itu penting kerana kemajuan teknologi, data dan inovasi kini menjadi pemacu utama perubahan dalam pelbagai sektor termasuk penjagaan kesihatan. Namun, ia perlu disokong dengan tadbir urus data yang baik, keselamatan maklumat yang kukuh serta perlindungan data peribadi yang berkesan. Jelasnya, agenda pendigitalan dan inovasi bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan strategik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap, inklusif dan berdaya tahan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian PDPA Connect Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menterinya, Jordan Jude Elron. Imam Kariah dan pembantu dakwah diminta memain peranan aktif sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam, Datuk Isnin Ali Asnih berkata, ini termasuk menyampaikan maklumat serta dakwah kepada masyarakat di samping memberi maklum balas rakyat kepada pihak kerajaan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan dan Penempatan Pembantu Hal Ehwal Islam di Kota Kinabalu. 46 Imam Kariah dan 10 pembantu dakwah menerima watikah pelantikan masing-masing. Beliau berharap pelantikan baharu itu dapat membantu menyelesaikan pelbagai urusan dan tugasan di peringkat daerah dengan lebih berkesan, sekaligus memperkukuh peranan institusi masjid dalam pembangunan masyarakat. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman menghadiri mesyuarat Kabinet Negeri Sabah sekaligus secara rasmi memulakan penglibatan beliau dalam proses membuat keputusan serta penyelarasan dasar selain pentadbiran kerajaan negeri sejak dilantik ke jawatan itu. Mesyuarat dipengerusikan Ketua Menteri Sabah membincangkan pelbagai perkara berkaitan pentadbiran, pembangunan negeri serta isu-isu semasa yang menjadi keutamaan kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Sabah. Platform tertinggi kerajaan negeri itu berperanan menentukan dasar serta hala tuju pentadbiran negeri secara kolektif. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Zainuddin turut menerima kunjungan hormat Pegawai Kewangan Persekutuan di Perbendaharaan Malaysia Sabah, Datuk Nurali Awang Damit di pejabatnya di Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua pihak, khususnya dalam aspek pengurusan kewangan serta penyelarasan perkara melibatkan kepentingan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 9 RUU akan dibentang dalam mesyuarat DUN Sabah ke-17. Kerajaan perhalusi tindakan berkaitan proses pemutihan setinggan. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut.

0: Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
1: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mahmud, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara kepeluangan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan, ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
3: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaru. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran

Ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-34.

0: 4 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026. Thank you.

Bagus ba? Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sembilan rang undang-undang RUU akan dibentangkan pada mesyuarat DUN Sabah ke-17 yang akan bersidang selama 4 hari bermula 20 Julai ini. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata daripada jumlah itu, 3 RUU baharu manakala selebihnya melibatkan pindaan kecil termasuk satu pembentangan bagi RUU Perbekalan Tambahan 2026. 3 RUU baharu berkenaan termasuk RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 serta RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin berangkat ke negara Brunei Darussalam hari ini bagi menghadiri sambutan Hari Keputeraan ke-80 Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keberangkatan beliau dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 10.45 pagi diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif serta pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri. Sepanjang lawatan itu, Tun Musa dijadual menghadiri beberapa acara rasmi termasuk istiadat mengadap, pengurniaan bintang kebesaran dan majlis persantapan diraja di Istana Nurul Iman. Proses penyambungan utiliti di Perpustakaan Negeri Cawangan Kunak perlu penyelesaian segera. ADUN Kunak Datuk Seri Anil Sandu berkata ia bagi membolehkan masyarakat menikmati kemudahan tersebut. Beliau ditemui pemberita pada program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KTKP di Kunak. Ketika ini, Perpustakaan Cawangan Kunak masih beroperasi di sebuah bangunan komersial di Pekan Kunak sementara menunggu bangunan baharu dibuka secara rasmi. Bangunan baharu Perpustakaan Cawangan Kunak yang dibina dengan kos RM6.1 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada September tahun lalu. Pelajar tingkatan 6 atas dari Tongod yang melanjutkan pengajian di luar daerah itu bakal menerima bantuan sokongan RM200 seorang mulai hujung tahun ini. Inisiatif pendidikan itu diumumkan ADUN Kuamut Datu Masyung Bana bagi membantu meringankan beban kewangan ibu bapa untuk menghantar anak ke institusi pengajian tinggi. Bantuan melalui peruntukan ADUN Kuamut itu diberikan kepada pelajar berkenaan sehingga tamat tempoh perkhidmatannya sebagai wakil rakyat. Pengumuman itu dibuat ketika Majlis Kesyukuran Kemenangan Calon GRS Kuamut pada Pilihan Raya Negeri ke-16 di Ulu Sapinango, Beluran. Sebelum ini, bantuan kewangan pelajar telah dilaksana di 3 sekolah menengah di Tongod iaitu SMK Penanga, SM Tongod dan SM Entalibon. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan akses pendidikan dan memberi sokongan kepada pelajar luar bandar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. ...39 struktur haram di kawasan setinggan belakang Lika Square, Kota Kinabalu dirobohkan menerusi operasi bersepadu. Operasi dijayakan 25 anggota daripada JPS, DBKK Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Ia bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan, mengurangkan risiko banjir serta memastikan pembangunan luar pembangunan bandar raya berjalan secara terancang dan mematuhi undang-undang. Menurut kenyataan DBKK, kawasan setinggan di belakang Lika Square pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan sebelum ini. Hasil pemantauan mendapati struktur haram didirikan semula oleh penghuni bukan warga negara sekaligus menjejaskan fungsi rizab sungai, keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar. Sebelum operasi dijalankan, 39 notis pengosongan, perobohan dan pengalihan diserahkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Sepanjang operasi, 38 rumah dirobohkan menggunakan jentera kontraktor yang dilantik JPS, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Baguslah.

0: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band. Kasih

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti, di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Geran khas 1.5 bilion ringgit kepada Sabah tidak akan mengurangkan peruntukan pembangunan di bawah Belanjawan Persekutuan tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peningkatan pemberian khas yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Mei lepas itu juga tidak akan menjejaskan komitmen kerajaan dalam membiayai projek pembangunan serta kemuduhan asas di Sabah. Liu berkata demikian pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munira Majlis. Kerajaan Persekutuan juga akan meneruskan keutamaan perbelanjaan pembangunan di Sabah melalui pelbagai projek bagi memastikan pembangunan di negeri ini seimbang dengan semenanjung. Ia meliputi projek seperti Lebuh Raya Pen Borneo, Jalan Perhubungan Desa, bekalan elektrik dan air luar bandar, pembinaan serta naik taraf hospital, klinik, sekolah daif dan balai polis. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Perlindungan Saksi Pindaan 2026. RUU bertujuan memperluas akses kemasukan ke dalam program perlindungan saksi. RUU itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahas 13 ahli parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang. Antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7(3) Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 untuk membolehkan permohonan kemasukan ke dalam program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tiada keupayaan di sisi undang-undang. RUU itu turut memindah Seksyen 13(2) Akta 696 dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program. RUU itu dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datu Sri Azalina Osman Said. Proceeding Inquest Zara Khairina. Mahkamah Koroner diberitahu saksi ke-76 dalam prosiding itu tidak berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersepadu 2016. Dr. Nur Aisyah Rosli hanya berdaftar di bawah lembaga kaunselor dan kelayakan dari sudut akademik serta klinikal dalam bidang psikologi klinikal kanak-kanak bagi menyediakan laporan autopsi psikologi Zara Khairina. Pegawai pengendali inkuis, Nahra Dolah berkata, setakat ini tiada keterangan yang membuktikan saksi berkenaan berdaftar sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak, sebaliknya hanya sebagai kaunselor berdaftar. Tegasnya, gelaran pakar psikologi klinikal kanak-kanak perlu didaftarkan di bawah Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016 dan perkara itu penting dalam prosiding inkuis berkenaan. Dr. Nur Aisyah mengakui di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan bahawa beliau tidak mendaftar di bawah akta berkenaan tetapi menggunakan pakai pendaftaran menerusi lembaga kaunselor dan mempunyai lesen latihan klinikal psikologi daripada Amerika Syarikat. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM Sabah terus memperkukuh tadbir urus pertubuhan menerusi program ROSCARE bilangan 8 tahun 2026 di Beaufort. Program yang menghimpunkan 54 peserta mewakili 33 pertubuhan dari kawasan pedalaman bawah itu bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pengurusan organisasi yang lebih sistematik, telus dan mematuhi Akta Pertubuhan 1966. Sepanjang program, peserta didedahkan dengan pengurusan pertubuhan, penggunaan sistem e-ROSES 2.0 serta tata cara penghantaran penyata tahunan bagi memastikan setiap pertubuhan memenuhi keperluan perundangan yang ditetapkan. JPPM Sabah berharap program seumpama dapat melahirkan lebih banyak pertubuhan yang diurus secara profesional, berintegriti dan mematuhi peraturan demi memperkasa peranan organisasi dalam pembangunan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu lalang saja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sahsiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi Madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Ketergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport seperti daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh Selat Hormuz, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Le Bleu dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010.

0: trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhar menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baharu antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha tenaga Filipina Sharon Karin berkata ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: tak empat enam Sabah FM. Sabah FM.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
2: Betul.
3: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di daerah masing-masing. Majlis Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata menerusi program itu individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Medani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah Dato' Awang Kadin Tang menegaskan integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Beliau berucap dalam Majlis Penangguhan Program Seminar Kenegaraan Malaysia Medani Community UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri akuakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Pendidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agricultural Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dalam kenyataan berkata teknologi mikroalga mampu merawat air sisa akuakultur serta kitar semula nutrien daripada sisa buangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khadid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100 ribu orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: One fire!
3: One fire!
2: One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang. Mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Baik, jadi lagu nyanyian Marshall Milan dan juga Velvet, Lintah Darat. Sudah pun 7.32 minit pagi, kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda edisi 15 Julai hari ini, Rabu. Antara tumpuannya iaitu Redwin, populasi ikan pari meningkat, jerung berkurangan. Apa cerita ni?
1: Okey, ini kajian yang dilakukan oleh WWF Malaysia. Mendapati populasi ikan pari semakin kerap ditemui di perairan Sabah, manakala populasi jerung semakin berkurangan. Jadi ini sekaligus mencerminkan tekanan yang semakin meningkat terhadap kedua-dua spesies itu serta keperluan memperkukuh usaha pemuliharaan dan penglibatan komuniti. Berdasarkan dapatan ataupun kajian yang dilakukan berisi gabungan tinjauan video bawah air jarak jauh berumpan, tinjauan pendaratan hasil perikanan serta program pemuliharaan komuniti yang dijalankan di beberapa lokasi termasuklah di Taman Tun Mustafa di Kudat, sebahagian daripada kajian terbesar dunia mengenai jerung dan pari terumbu. WWF Malaysia bersama dengan rakan strategik menilai status populasi kedua-dua spesies dalam kawasan perlindungan marin serta mengenal pasti langkah memperkukuh perlindungan habitat. Jadi pelbagai agensi yang turut bekerjasama untuk melakukan analisis ataupun kajian ini. Dan kalau dalam penilaian sebelum-sebelum ini di bawah program yang dilakukan, Malaysia antara negara yang merekodkan kelimpahan pemangsa terumbu paling rendah di rantau ini. Di beberapa lokasi di Sabah termasuklah Pulau Mabul dan Kapalai, dan tiada jerung direkodkan sepanjang tinjauan yang dijalankan. Sebaliknya, ikan pari lebih kerap ditemui yang berkemungkinan menunjukkan perubahan keseimbangan ekosistem akibat kemerosotan populasi jerung. Baik, seterusnya.
0: Baik, kita kongsikan terus yang mana Sabah berhasrat mewujudkan rangkaian 25 pusat sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negeri sebagai langkah strategik untuk menjadi hub utama pendidikan STEM di Malaysia Timur. Dan perkara berkenaan dizahirkan oleh Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Sabah, yang mana selepas mendengar pembentangan cadangan penubuhan pusat STEM Sabah oleh pengarah pusat STEM Universiti Malaysia, Universiti Melaya Profesor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar dan Presiden Persatuan STEM Kebangsaan, yang mana menurut kenyataan kementerian itu pada Selasa lepas, kertas cadangan yang dibentangkan mengesyorkan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu sebagai ibu pejabat serta 24 cawangan di seluruh negeri bagi memperluas akses pendidikan STEM khususnya kepada pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menarik. Dan projek berkenaan dianggarkan memerlukan pelaburan keseluruhan sebanyak RM195 juta merangkumi RM75 juta bagi pembangunan ibu pejabat pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu dan RM120 juta untuk 24 cawangan pusat STEM daerah. Sabah bakal menerima pusat STEM baharu.
1: Baik, seterusnya yang ketiga, kita ingin kongsikan ini berkenaan dengan Taman Perdana ataupun Perdana Park di Tanjung Aru yang sudah pun dibuka baru-baru ini, dibuka semula. Tetapi ada perlu banyak penambahbaikan berdasarkan pihak NGO yang bersama-sama jugalah melihat setelah dibuka semula. Ruang awam seperti Taman Perdana Tanjung Aru yang bernilai RM50 juta bukan sekadar tempat rekreasi, malah mencerminkan tahap kesihatan awam, keselamatan serta imej Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan yang mesra. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah memberikan cadangan lah kepada Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu untuk segera menangani kemudahan yang tidak memuaskan susulan pembukaan semula taman rekreasi popular itu. Dan semakin banyak maklum balas daripada pengunjung mengenai isu penyelenggaraan termasuklah tandas awam, laluan pejalan kaki serta stesen air minum yang ditempatkan di situ, yang boleh juga pada masa sama ialah sepatutnya memberikan keselesaan ataupun kemudahan, tetapi ada kekurangan di situ.
0: Betul.
1: Tapi di sebaliknya itu gembira kerana Taman Perdana dibuka semula. Jadi tetapi diharapkan agar kemudahan di dalam Taman Perdana itu dapat ditambah baik.
0: Ya, ada cuma beberapa lah perlu ditambah baik sebab baru buka kan. Betul. Jadi dalam proses juga apapun Perdana Park boleh diguna semula dan kita boleh berjoging. Saya pun di sana sudah.
1: Sudah? Percuma lah kan?
0: Percuma. Setakat inilah.
1: Okay.
0: Dan kita kongsikan terus mana abang untuk anda yang mana usaha memelihara dan mempertabatkan warisan orang asal Sabah terus diperkuku menerusi penubuhan rasmi Sekolah Anak Sabah Negeri Sabah San Sungai Pegalan Daerah Tambunan. Penubuhan sekolah adat itu dimuktamadkan menerusi perjumpaan ahli jabatan kuasa kerja tertinggi yang berlangsung di daerah Tambunan baru-baru ini, dan Pengetua Sans Sungai Pegalan menyatakan penubuhan institusi itu merupakan langkah penting bagi memelihara, memperkuku dan mewariskan adat budaya, bahasa serta identiti masyarakat orang asal Sabah menerusi sistem pendidikan adat yang lebih tersusun. Dan juga beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua ahli jabatan kuasa dan atas komitmen dan sokongan sehingga tertubuhnya sekolah adat berkenaan. Bagi perancangan 2026, pentadbiran Sans Sungai Pegalan akan memberi tumpuan kepada dua agenda utama, iaitu pembangunan rumah etnik Bunduliwan di Ibu Pejabat Sans di Kampung Lumawang Tuaran serta usaha mendapatkan pewartaan tanah bagi pembangunan tapak tetap Sans Sungai Pegalan di Tambunan. Ini dia mengenai Sans Cawangan Sungai Pegalan Tambunan ditubuhkan.
1: Okey. Baik, itu perkongsian berita empat yang utama untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Selamat pagi.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Jawatan Kuasa Pemutihan Premis Penginapan Jangka Pendek Tanpa Lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program Kebun Dapur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat.
1: Ini jawatan kuasa yang pertama dan kita wujudkan untuk mencari jalan dan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan premis-premis yang wujud tanpa izin. Dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka mengatasi masalah dan bagaimana pula kita mengambil tindakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Pendekatan itu memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat. Selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insurans. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program Kebun Dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan.
2: Sebenarnya dalam strategi kita, kita menjangkakan lebih kurang 5,000 pengusaha kebun dapur dalam tempoh 5 tahun, 1,000 satu tahun. Tapi hari ini kita lihat semangat yang ada. Jadi saya amat-amat berterima kasihlah pada rakyat Sabah kerana menyokong usaha Kementerian Pertanian, Perikanan, Nasi Makanan.
0: Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026